Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, archesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachau, cofied yr arglwydd yw yn ei deyrnas, yn wastad yn awr a'i hybydd ac yn oes oes.

asgwyddorad, a gnach efn arnon ni, y rhai sy'n gobeithio yno, dyro hefyd fi, i ddeglwysi.